0: chikumi momo sambu akaumuza mwenda pale FM kula liyo mtu wabulijo kansubile bulichimo chitambula bulunje yo sawa zino wezitu uka zizi neda chika satu wezaka itakusawo mosambu abamo baba tandi sofuna kukulia nera tubajukize ntugamba ntino munaye kukulia ako tosura yo waliwa baba onga baketaga chiba cha sicha abuntu okubanga goina choolya nenga abanno tosobola kola ki kuba wayo ngawe tugamba
1: naku zenja olenyo baganda fa basira mabali yo
0: nam
1: ejimu kuli mamirungi jotekedde okolya munaku zino ejimu kujo okusiba
0: yes
1: siba alinga batukubiza nyo okolya emirimu emirungi mingi myoka tosobola sibulira sibye Sobolo kola sadaka. Atinga yes. Pali pemegenda masu no kuzimba muziki tukwa jamba. Atinga tuimuna kuemba nyuma kunteka tekeno. Techina mbuzibu kubira nchwa kwa atako ya nukaweleza kunamba. Ezigenda kenteka teke. Namba ya noti musambu noti mukaga. Musambu nya. Mukaga zero. Musambu zero. Oja kubira weno get debi inji nyo. Batu yes. Kaya wawali muwafe. Wasumisa bafe. Nti imuna kuzino. Atizo ziwa nyo. Musana guwazo. Murungi nyo kulia mwa mwalimo murungi kakati yae mwenye hudu kwe misana mganda wa fali ya uliriza kuna sadaka yutuzo gamba chichangu mwalimo mkoso poro kula nungula wa ntingukoze nti sadasi kata kasende kwa ina kwa ofisi zao mwenye zo ina mtono zo ina kula wa ntika katika jia kunyigiriza kawele zero wakili kunteka teka uzimba masigiri jamba waliye chanja kunote msambu note mkaga nsambu munya mkaga nsambu noti msambu noti msambu noti mkaga nsambu munya mkaga nsambu oba ku noti emisambu esatu noti msambu esatu kuminemu msambu mwenda abiri msatu noti msambu 11 79 23 okole sadaka munaku zino nga mganda fwa watu gami nti ayo tubye kuchitukola ichira gubuntu tuchichimu kuchogendo masu nukola nga tuja kubiru oze muka makatonda atumu mbanyi insasurai sasurida mungi
0: yes manager uzaifa ngambia na mungona kwebali mariamu na mungona amba atadeko tuwa galasam emachi indi atadeko neflavia gayaza
1: na yata ni right honorable Anita kwa alia uliriza right honorable
0: Anita among ne magogo na ya kwa ali. Olwalero bakochisa kalo sinacha mukusa ebirundi bya fufwa
2: yamba sabaka so
0: kochisa kalo ngo unzike nsonge je tugambia ndi bisobola kosa
2: Budatwa mchifejo, kituwa speaker, simayi kwa msikina accompaniment, kusi simayi kwa wenenda watikumena wadabu, awayo kumupira, awade muna ya msanyi wa mpira, wadabu wanda wanda, nifira ya mtu kusepandi, kwa mtu kusepandi ya jangana, nenda chububa, uvolusi, nage na alo, nage na nale mpira, nage na kwenye samba, uvolusi, uvolu mpira ya, kata ujaka mjaka samba, nina wako, kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa we are speaker, then walk with it, then move for then walk with it, Rebecca, then you're going to get a good one. Why now? We have a comfort. So,
0: yes.
2: Then, no, I would have a chance. The general's empty. A job for one more. Jav would do from better so that we have a good answer. Doctor, I'm going to mass. The moment when I was out, but those people were there. What about those people? Then we will be possible. Never going to go to the people. Zina wapenda kuti tuone chuo sisi kwa kuanga nze kulwange saagala nnyo okukozesa oba nekwale musiki nnyo okugikozesa nti no okuba obulamu bwayo nga tusasuliddwa oba ndeke mukiseremu nti tisente ozo ziyisa mu baliment zijakola mu mupiira esente zikolemu kwekanya mu mupiira so si kweziyitidde okujja okuya mu mupiira ayina bange atute kumpi 70%
1: Kali kutoa kwenye kwa.
2: Ani mbali mwana ni story.
3: Nanda. Kutoa kwenye kwa kaka no. Kutoa kwenye kwa.
1: Anya rondo la. Anya rondo la sentezo.
3: Anita amao.
1: Unayabu national council ya ufinanzi wa kusentezo.
2: Kwa hivyo kulondo la kati.
1: Ani national council ya ufinanzi wa kusentezo. Ulaba naiba kwa historiko. Wala kwa mna iba muno nyeza.
2: Wangi.
3: Historiko wawo ni kwante wa muno nyeza ako.
2: Mwene mimo mwere ruta.
1: Tuli wano. Tuli mkwanda Uganda. Ariba mkuteji.
3: Ba mkuteji.
2: Mwaka mekwa ni mubuza ni chata ino.
1: Oyo propaganda.
2: Wani chata ino.
1: Ayo propaganda. Chichi kwa chata ino.
2: Mwaka na mwenye nyeleze hivu. Mwaka mwenye nyeleze
3: hivu. Elabu tunaraba angaba mwenye nyeleze hako nga tumanya. Ntiri katina historiko. Ayo mkuteji.
1: Ayo mkuteji. Ente katika. Mwende mwagila njisimanya. Taitimaba mjeko pasporti. Ente katika za kore dua. Ye CEO no mumyo kaiba genda ngo odika kwa gurua bana tamuza obigere kama runa passport
3: bana agendera
1: ku boda bana tamuza okagali
2: mugenda kwa no gumba magete na bagamba I don't even know
3: what you do. I don't know what
2: you
1: do. I
2: don't know what you do. I don't know what you do. I don't know what you do. I don't know what you do. How many professionals? Murige tano. Professor Bonye kwa mga matisimu.
1: Musajia Muzimbi.
2: Muzimbi Muzi.
1: Team back to back. World Cup under 17. Aina chafumba. Abana mamanyo gamba kusuti na kusinu. Echichesimundu. Mupila kwa Uganda miyaki jida keta rumasu. Echichesimundu. Echichesimundu. Uganda genda kuwa ya tabu nyo. Enete kateka jakola.
2: Kambuli. Ompia kwa Uganda kuli wala. Bekuwa kuja kambra kucha linye ihanga, tebuna mtuka chinoni.
3: Banai, kwe nsonga, katujikomi yao. Katujikomi yao. Katugendeko.
2: Kuli linye ihanga, kukona saka, au malo kabene kwa estoni.
1: Kuli nuda wa kochi.
2: Kuli linye ihanga, tebuna mtuka hindi,
3: Kochi.
2: Au mabagene kwa estoni.
3: Kale, katukirize bibyo kubanga na abangu soka wa agule kawara. Katubali wa agule kawara.
1: Na meka beba bebarese
3: Kenya atiru wa nitade mune sede njinji ngati vaina
0: kochi nzeno nabajeyo wanto ya gambia kama
1: kama
0: mpola kafu ingaga liba
1: Ari katunda dembe afayo.
0: Ari katunda tande soko
2: sana.
1: Ari katunda tande soko sana. Ari katunda tande soko sana. Ari katunda tande soko sana. Ari katunda tande soko sana. Ari katunda tande soko sana. Ari katunda tande soko sana. Ari katunda tande soko sana. Ari katunda tande soko sana. Ari katunda tande soko sana. Ari katunda tande soko sana. Ari katunda tande soko sana. Ari katunda tande soko sana. Ari katunda tande soko sana. Ari katunda tande soko sana. Ari katunda tande soko sana. Ari katunda tande soko sana. Ari katunda tande soko sana. Ari katunda tande soko sana. Ari katunda tande soko sana. Ari katunda tande soko sana. Ari katunda tande soko sana. Ari katunda tande soko sana. Ari katunda tande soko sana. Ari katunda tande soko sana. Ari katunda tande soko sana. Ari katunda tande soko sana. Ari katunda tande soko sana. Ari katunda tande soko sana. Ari katunda tande soko sana.
3: wana soze
1: chizibu chiri ku talent across the continent
2: Tanzania rero ina bana kuna musamba
3: bwana ali Uganda Cup
4: Itala football club ajade team ya sports club Uvira started biki Uganda Cup ombanyi atugenda kulaba fine eno ngereke bintu benje kisoko muliro gwata so dokbanga gukubwa munda mugwanga era Uganda tubade tubikonye muko ko wali mabige bye kisawe atukete muge munga yegeno kubanga atof course tambula akitale kisokira dala sizo tegeze burungi mwala bye kifo kiba so dokbanga bamalira muko ababadde wansi wa bossa bossa no omukubatende sabadi twike nyo na dala mu finals na dala nga atusewo ko because aimereza zibadde muko ebanga libadde dene nga atuko ko kukitala ate otula muko abera kitaje bayina bagenda kujja mu game eno ekisokera dalanga ekikopo kineno ne wakubadde nti vira basinga ko kubanga akiwangula naye babadde batanisa okubanga bavumba na damu ekikopo kineno in fact ne kiri kye bawangula nga bakuba club ya neke ya Hussein Barangu wali eri yowankulu kuku basura kubanga bajja mu era club ya Vipers abajukira mu penalties ne basura kubanga bagenda do kubanga bawangula ekikopo the same kye basura do kubanga bakola bajja mu club ya Vipers ku St Mary's Stadium kawe goes rule ne bajja mu final bazanya vira agamu kumakabuza kabade gala viso bulonji na dara campaign yeno in fact ndoza chitara agenda kujja mu game eno nga ne pressure etwale chikopo tajina nyonga timu ya sports club vira agenda kujja mu game eno nga agamu kumatumusa kabade gala vikere dara bulonji na dara muri ndoza ngo jeke echo butaba echo busasura kubanga ateka performance okuwangula liji na je mpira ku kisawa abada asamba bulonji banavuka nga ba mongoli barasa ngeje bade bajimirira mu komba navuka namule beko kone kucha play of the year ne kuna national team fanya kola
5: Pierre
4: yes brave ya kwari bako kwa mtumi ya sasa bali
5: sibali soko bali
4: vile ni franka sebufu awasposika buvida namulabye ko abdukali muwatambala mvuka itwa ablus chigwezo wa timu ya ntebe UPPC
5: franka sebufu tukirize ali ngaya ogenda maize nsonga yo sunini badde mfo afazanye bona bona abazao tibakume mutindo bakubye udina pakai mizi satu kai chigozi ya kubake mizijiji ya kubako sibufu na ye abadiwa on and off ajena kwa ugumu umuna atakukua
4: na imbisibu na in fact kwa ya imbisibu
3: top scorer goro kumi na nyara
5: zanyi abazanyi bafiba ina ne wa karimi ne ya tabade
4: sima
5: nchili chili wakati toja chini nyeza historiko sima nchili wakati chini nyeza na ye abazanyi bafiba tiba kumye mutindo
3: yes
5: siji ya fiba DMV habana mpira kwa Vipers we asambo gwaji wangu ze chikopo ngisamba maroon mpira gwali nga mubireri mubanga
3: nacho kino tachibadde
5: mubanga gwati gwali luzira abasini bagwa biranga mubanga linga
4: kula kubaraje zo bademeza power campaign na wangu de chikopo wanda chiri de si viper ligwe tulabye ko kosibanye mutende zono jaki ayiva
5: ni mira no mukino kwa coach zaru
4: to muzungu
5: magosi murungi
4: muzungu oyo
5: ngo giye ko muzamusa wa vila uyo musaji uyo
3: yes
4: kavazovic
5: mpira kwa kutende se burungi aba sigadde
4: jaki minati atulimbi akapira
5: Brian yeli ku state council ba debi mocha
3: kavazovic ina ngirje expose nzemu
2: ekigamba ddabantu okutenda kakyo kitone ki okusomesa okola ko alla ba kusambu na suriye tukoja kukola ki oja kukola musomesa tovula oli omwana atunda na bantu omulazi mubazi omakane nga makane katovula basuma baba zana baba baso obuli kimchona mwana bakwata kumukundi oja kwa mwana bakwata kusepi oja kwa bwefi kuchikola mwana naye siku hati uya ina buli kibaru wa chuna chuna chuna chuna tazwa kutenda kumpia mpia mzimunya habana kule mava mfamili ye kato kote fami ya ni mutana ya kule mchisimi ya kule ya wabigaru ya kule mbuwa ise mweno mwemba lala uwe guru mwalu utawa mwemba kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
5: aniko kocha wa wizibu jira ndika temu mwababanja results mwababanja mwisa magogo results awa
2: ulisama kumogo ulimuka magogo
5: ancho kwa hivyo kumogo
3: I'm going to go to the house.
5: Baba kila bizu kampuni kwa kila bizu kwa sendi, bizu kwa business. Mwanzo primary kwa kila
1: katika professionals
3: wewe za kirabu nga URA biyekola okenda no bitunulira nawe nebe tuvuganya tekola chi
1: abazanye bagula niba kunganyawo
4: amaye tine kizi
3: mufira abo bozibo engerje bayino muwagizi omu ona bavuga
1: bagenda
3: ne si garanji
1: karibaga cup final
4: abanye abanye zanile chitu chenewonya kukira business ebitongole
3: yes
4: simanyi lwaki tebateka oteka kirabu nemu rabagize chikumwata nge chitongole china abakoze ngalukaga
1: abasasuru obulungi
4: abasasuru obulungi ngale oteka oteka anti budirwa lwakusa tobolo bukaga bulubira kwa ibale bo ino kulaba bajja gula ba
3: babera mu office
4: ah chitongole chenyinche chino kuteka kesi si yenyine abakoze kati kesi si ina abakoze bameka mugwanga kesi si weva kubachana ega ama anti omusawa tekuja kujja kwa accounting tetulabye attendance ntu kwalabye mpira mu kisawe kiba chiti echo Achana chintu wecho.
3: Bali babaleta kola sosu kuwagira team.
4: No, kwanira mu kitongole, kitongole china team cha mateka ge kitongole gunaga baga kwata.
1: Mugaye ntibali no muwagizo omu. Kuruma izo mpira gwa
4: kitongole vira. Vira bagenda kujja mu game eno ngaba ina chance.
3: Okay.
4: Watenda ku performance yawe nengeri je bade basa sobo dokupanga baze mu standi kuganda ka but bagenda kuzanya team eri twike. Manyi mtendisi wa vira kavaza vyo mu kubatende sabade basa sobo dokupanga bateka ko ko mpira wansi. Nengeri je bade basa nya mukono dala coordination ngabagenda mu maso. Chitali nyo ku bossa ye musajjo wa moments. Na dango ichitu kwa mufainos. Omanyi faino yebeda yanja ulonyo kuguno mpira kutu sambo kwa abulijo. Faino ya moments.
3: Okay.
4: Bwatia ugenu kubango vada muko mpira ugo mpira. Faino bajibaro mpira kutambula. Moments zigenu kubanga sija mpira ugo. Na ye vila alabisi burunji. Than timu ya chitara football club na dala campaign yenu. Elando zao tunamuke mpira jibade jisembio ngeeta anu. Nga chitara zanya club ya sports club vila. Vila vada muko wa gurunyo. Ina chance kubanga jakulia faino yenu. Na ye faino jensu biranti. Inzo kwe yongera yoko. Siye faino jetuala vada dala campaign ya wede. Onumfubuka Peter Magombo nga akube mpari. Yes. Karisa ja gundi senta maji amari atigulo mpira nga kugenda kubanga gugwa. Ifaino jendo jensu biranti. Tegenda kubira muko kugo nyingi because chitala tumulabye nga siye muku timu jwasolo kubanga otebo mpira olaba Vipers yane medwa kubanga mkupe goresa tunadaranga muja muko nga chitala jamu kutimu ya Vipers adine siya bade kilabwe bade mpira jisembio kebi liongesa tebade tebiro mpira ndoza inaleka koko walieri mke mzeze ya sobo kubanga sambanga satu ngo usari sobo do kubanga zisu muru kuka afuka Patrick Henry Kadunga mpira bagu teba bajo jese nkaba ni mpira jine jisembio yoko chitala bade akamiza muko kugula tenga baza nya club ebadde ye isiza bulungi nyo na dala mukuzibira omupira abali organized nyo na dala mukisenge so ye game jo subira anti atugenda kulaba amagonzi nga simanji nayo subira mu konti team ya Chitala football club anze mulaba ne chance enene nyoze nganze okubanga ekikopo kina asoro okubanga akiwango nundi ogwo kuli ahead of sports club vira
3: wana suza ina teke yona
1: changi chigenda nyo chichina tuatulisewe chitala chagena masu no kubira katingeta ambuza wichiba mind games mba wagira bageni masu no chikora wichiba chive kwasa njaga la kubaji ukizanti baino wano lukusatu wa boardroom muamika suzi kaka nane bano fufeno yemu ya kuwa wani lupo Vipers ilai yemu ya gabe sambi ila kadiba katigenda usambe mbozi ngwa liku mind games au tuja kuwa gani owa wakana mpira kuchuke jigondiri nga wakiriza nusamba ndabo heda noga asuja kusaliza uwo noga uja chaliza nambole nichino chikirize uchalize kadiba fufa yemu ye kutade kadiba chinyinzo mga
4: amba ana chaziza chitala ya chaziza
1: chitala ya liwa kaguru
4: chitala ya chaziza chitala ya chaziza vila
1: kadiba ina chitala ya genu nchini waka vila likuwa awe kabala chitala mkakane mwafu nubwane mbosati mboardroom fufa angi ubawa de mpira mgende mkusame siina chitala chimba gamba
3: tuzingirao Vipers kutuale chikopo wali uo echenja ulo
4: mke wali chanja ulo
1: kutuona kutia ali ni coach ni moderator wali uo kutuwa kwa manye nti omuti ndo kubawele seza, tituna jitugenda kula kukontinenti.
3: Olaba noli ya yafuna uvone robombodi, rumutaina biya vuganiza.
1: Kati, otiamu, state council na ye genze, vaya genza sama confederation cup, hiru sigaro otiamu, omuti ndo kubawele seze waka. Otira mpaka titwa banja bako chibakola ku continent. But neighbors were famous ne Maseleng. Right Tanzania ni Tanzania ne DR Congo ne Sudan Sudan ile Khartoum. Bada timu bili bili. Fi mutofu bano bali ya mereki zoto sura kulia kulia. Bada timu bili bili fetusamba na tete basamba na preliminaries fetusamba preliminaries eno wanje tusokera. Niba kuwa kusisao ate tukutuita nako. So simanje tugenda kwa nama kilabu gafe. Na ugali imborumu. Fufa ya gagonde za mundu uze vien tambura ya biko lako.
3: Echironji, echironji.
1: Mkuko na akoze ega tibiali nda wevyo.
3: Na ya echironji. Echironji kwa alia uliriza.
1: Nye kilabu zafe, jitusi banja. Antibano nyo kwa zanyaba urumunji.
3: Ok.
1: Bateke kere continent. Baba balabisi, manye rumu ya bibi jane birunji.
3: Yes.
1: Ndi performance of Vipers wakubira nti mbiku chisawo. Chinzo okuwe ndabisi yomukuru. Nara bante ita kukuongira mkupazanyi. Agenda achike kukondi. Ba ya ina mwabu limbu kwa gara kubako jangro kukontinenti. Okay. Same se kansu na jo bafunyo mkulembezo obuja.
3: Mm.
1: Ato mkulembezo kwa bafunyo mnabiyamiza nyo mkuru Ronald Bari Mwezo.
3: Yes.
1: Uroza munti ainzu kwa gana yu kubira kubia wandika.
3: Mm.
1: Ainzu kwa utea kuminzani ne ya vudeko.
3: Mm.
1: Usaidi ni mizanyo kwa unelimu zanyi. Yaliko mzanyo webi kondi mwami Bari Mwezo. Uroza munti ainzu kwa unenda beyenja uro. Mm. Nga wali patronu wa klabu eno. So okay. Inzu kwa singanangane budget inzu kwa lachi. Aina reba ine mkwata gana nungi nyone ED.
3: Mm.
1: So chinzo kuyamba kwa sekansi sibitera nyo kubira mu ofisi ya ID. ID waba ainingi ya roza mu mpira gusobola okubasi wa budget esobola gazwa mu kubeta ga budget ugazwe mu kokubanga team bili zino gusoboza okusobola okubira anti bari enforcing mu team zaabwe nimugira mu kubazanyi bafe tutu ba wagiziba club zino tutwagala nyo kusanyuka nabo tutwagala kuchikidia gwanga bulungi chinuma nze Tanzania Sudan DR Congo Diara Congo. Timu ya kutesuka na burunji kulevu ya continent. Nama kilabu kakura burunji. Baita timu kilabu bili bili. Wachifu tutuwa alemu. Ati netanika nenu wala.
3: Ebe bibuza. Tuja bibuza histori konga. Nga tomofunye. Echiri wa. Bufaransa. PSG na yetuwala chikopa cha league. Muspain. Barcelona na yetuwala. Ebungereza. Waliwa yamba dene jazi seba, te musani fumuzibu.
1: Ukutari musamu.
4: Ukutari musamu.
1: Ukutari musamu.
4: Asino ya wangu.
3: Nera siro pie. Kati wengamu, kati wetu gambia niko chiza gara alimuburu.
4: Nia kumanyanga abantu.
1: Kuna alimuburu.
4: Omanyi, sagara, sozi, niko chi, moderator te gate kubagizi, ba Manchester, bataida, abata agariza. Omusaji atute miaka makumi ya biri mwe biri. Ta wangu la riji nga lochi tomusanyu kilako. Atibia chikacho.
3: Yeriye sanyo.
1: Onja kubamu sezi.
3: Bebe sanyo liye tulawe.
1: Mwabamu sezi. Mwabamu sezi mwurogo mwurogo kubanga. Nyoba tumuwagira. Nyoba siwa wagira. Tinga neibao. Nga neibao nunura banga. Bambaze miaka. Tiba zara. Miaka limu yi niba zari zari. Tuwe na gena baku isa
3: ku. Kata ya zara kende nungu obo jija wango liya zari.
1: Kiki chuchu
4: zara kwa kwa kwa kwa
1: kwa kwa
4: kwa kwa kwa kwa kwa
1: kwa kwa kwa kwa kwa kwa
3: kwa
1: kwa kwa kwa
3: kwa kwa kwa okuwangule chikopo chino. Bianja ulo chibe bakoze. Abalari batakoze.
2: Mkusoka ndara. Kuchikoza mako. Ezende chikula nyake sikudie mele nise. Wadewade mea chakuni. Iti watu mnyo. Manyo mpira. Ezo soka mwa kisa. Chidake choku ni mafume siyo. Kuenda kilabu. Deni yu yu yu yu yu yu yu yu yu
3: Baina ingerije bakora mu kipoyo nera goro ya Arsenal bajibara nate twakira be ku West Ham ngata kibali
1: ko kale ko ma ko chemagenda maso umusaje uno simurunje
2: ya Arsenal badenga
3: ndayo yugete bade nange bade nyongereza ku byale fali
2: tijenyo ku fitu nokusarawo
3: okay
2: obodo uza Arsenal ndiye
3: muzi
2: ambiye gosi ngore gwanja wo matima mara kona. Damu ongeleza. Bado yes, tujadiba samba. Itina kui, miyogo sikuwa teo sinishigana.

0: ebisatu ebyenjawulo ebiri mu chupa ya Muse ebisatu ne ya Muse ebitano waliwo ono wa buli muntu wefunira ekyokunywa kya ona kuduka lyonna erikuli okumpi
1: ona freshness you can taste
0: ona akolebwa abali hamu.